0: Dust an der.
1: Interessantheme vun Haier vun Dom.
2: Dust an der.
3: Alldach mat radioaktiv informéiert.
4: Vill Musik an der neuer Stonn. All den Dust an der. Kind halver. Bleibt angeschaut.